0: forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.
1: Televizija Panca upravo je prikazala da je u napadu NATO-a jedan projektil pogodio Reun Kačareva. Kako javlja Sky News, iz italijanske baze Aviano oko 19 časova poletili su prvi borbeni avioni u okviru 4. dana napada NATO-a na Jugoslaviju. Obaveštavač javio je kako se veći broj NATO letelice nalazi u blizini granica Savezne Republike Jugoslavije i da povremeno povređuje naš vazdušni prostor. Iz šireg regiona Beograda u ovom trenutku se čuju detonacije. Vazdušna opasnost i dalje na snazi i građani su pozvani da siđu u skloništa. Kako javlja CNN, NATO večeras saopštio da je izabran za početak faze 2 u kampanji vazdušne alijanse na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Oko 100 građana Niša prošetalo je gradskim ulicama u vreme dok je naznačio znak vazdušne opasnosti. Oni su, krećući se gradskim ulicama, nosili srpsku zastavu, transparente natpisom Ne dam Kosovo i predizborni plakat socijalista za Srbiju. Predsednik niških socijalista Goran Nikolić i načelnik Nišavskog okruga Jovan Zlatić pozvali su danas ugrađene da sirene za vazdušnu opasnost okupe na centralnom gradskom trgu. Načelnik službe za informisanje generalštaba vojske Jugoslavije, pukovnik Mile Novaković, izjavio je danas da u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju učestvuju avijacije 10 zemalja sa između 100 i 200 aviona. Novaković je konferenciji za novine rekao da je od početka krstarećih raketa i projektila na 90 vojnih objekata na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i dodao da je glavni udar bio na Sarne. On je istakao da je napad na aerodrom Podgorica izvršen 5 minuta nakon sletanja civilnog aviona i dodao da su pogođeni i manastirske stanice i Cetinje, prestanice Crne Gore u kojoj nema vojnih objekata. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana naneli su neprijatelju u neravnopravnoj borbi znatne gubitke, ali su podaci u obradi i biće uskoro dostavljeni javnosti, rekao je Novaković. Sovjetski radio B92, opširni informacije, očekuju vas u po 10 u okviru noćnika.